aspoň nájdem ďalší rým. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rýmov, kým dostanem ten správny smer. Rým tým prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tým.

Raz. Krásne sa počujem. Ahojte, Pohoda FM, ahojte, Komorné štúdio. Toto je moja crew, Space Cats, toto je Petie a táto pesnička sa volá Moja crew.

teraz príde taká obľúbená pasáž všetkých ľudí žijúcich v Českej republike. Lebo je to drum and bass. A ja vás poprosím trošku hlasnejšie seba. Yes, ďakujem.

Samozrejme zdravím aj poslucháčov a ďakujeme veľmi pekne. Toto bola moja crew. A poďme rovno na ďalšiu pesničku z toho istého albumu. Volá sa Unikový východ.

to som tak nemyslel, to neber vážne. Veď je to iba rap a ja reportážne. Z dnešnej cesty mestom ti podávam check. Pre slovenský rozhľad Gregor Martin, Papuček. Papuček 1-2. Papuček 1-2. Pozdravujeme do Budapešti.

Yes. Ďakujeme krásne. Ďalšia. Z albumu Nemám čas, fotím syna. Pozdravujem syna, verím, že počúvaš. Ale hneď po koncerte spať. Tu si pomôžem takým ťahákom, lebo my to máme v rádio friendly verzii.

príde až po potlesku. Ďakujeme krásne. Ďalšie dve pesničky sú z albumu Everything is Romantic, ktorý má na svedomí Petie. A ja vám prajem príjemné počúvanie.

Guess Who's Back. Pokračujeme albumom Everything is Romantic, ktorý vyšiel nedávno. Táto pesnička je inšpirovaná mojim obľúbeným reperom Mickom Jenkinsom.

Yes. Ďakujeme pekne. No čo, pokračujeme? Tak, poďme. Ďalšia pesnička sa volá Catnip, čo je taký stimulant pre mačky.

To je ten stimulant pre mačky. Ďalšia pesnička vznikla tak, že som chodil asi 8 mesiacov po rôznych mestách a fotil som všelijaké steny. A všetci vieme, že tá ulica k nám prehovára cez rôzne nápisy a vyskladal som z nich text. A ulica je dosť vulgárna, som si všimol. Takže máme tu opäť takú rádio-friendly verziu.

Pozrite si to pokojne na tej streamovacej službe, kde sú všetky možné videá. Má to veľmi pekný videoklip a uvidíte tam všetky tie fotky.

všetko, potom buď eko. Keep smiling ako Magor, viete ako. Užívaj život, rob dobro, ne oči jak ryba. Je nedeľa na ulici, smrdí vývar. A tiež to, čo zapališ, modely voňavé môže byť. Vezmeš víno, my máme ska. Poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič. Ulice majú šmrnc, surový štýl. To vedia, že pravda.

0: Ďakujeme veľmi pekne a v tomto momente ja by som veľmi rád privítal Erika Šulca. Tuto sa za mnou zjavil.
1: Ahojte. Máme tu pre vás jednu premiéru.

0: Space Cats. Space Cats.
1: Ďakujeme krásne. A ja som bol taký, že vy ešte budete hrať a ja vás tu všetkých predstavím. A nevadí. Tak vás predstavím počas tejto. Posledná pesnička volá sa Versace. Je z albumu Unikový východ 2.

Máš naplno žiť, tak žiť, tak žiť. Ja počul som, že vraj každom z nás je svetlo aj riadny kus temnoty. A to temno, čo skrývame, musíme vypúšťať von, keď mu je v nás tesno. My chceme aspoň na chvíľu opiť sa, alebo niečo a všetko nechať vypadnúť z hlavy, svet prehltá duše, tak na druhý deň to fakt uši, jak bežty a sme starí. Máme nočné mori, hovoríme si, veď zajtra je tiež deň, no po ňom ďalšia noc, zažijeme len raz, ale to už si počul, to vieš, nie? Hovoríme veci dookola a tvárime sa, že sme na niečo prišli, je to bežné, tak vlastne nakoniec, jak to mám brať, jak sa to vezme, stále musíme žiť naplno, že vraj, sme tu len dočasne, máme svoje vzory, opakujeme po nich, no a odchádzame predčasne, chceme mať prachy, byť nadčasový, tak sme práci dlhšie, jak sa patrí, sorry, potom na party dlhšie, jak je party, nemáme čas, liečiť sa z opice, to vyhneď ráno. No, vítame ďalších, lejeme ďalší a zrazu už nemôžeme spať ešte z výšky toho temna, čo máme, zapisujeme a ideme nahrať. Chcem robiť vrstvy, čo pustíš, pochopíš a pustíš aj druhýkrát. Chcem robiť hudbu jak Winehouse, Cobain, kým príde koniec, tak remen skap.